0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կումնտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանասպր է 2RRR ռադիոյի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

0: Հայաստանի մեջ 7 հունիսին դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն եւ 9-րդ Քումարումի ասկային ժողովի ձևավորում են գրեթե 2 ամիս ետք։ Օգոստոսի առաջին օրերուն սկսան գլխավոր պաշտոնադարներուն նշանակումները։ Իր առաջին նիստին ընթացքին ասկային ժողովը երկուշաբթի օր Ռուբեն Ռուբինյանը ընտրեց որպես խորհրդարանի նախագահ։ Քվեարկության մասնակցեցան 105 երեսփոխաններեն 91-ը, որոնց մեջ 63-ը զորակցեցան Ռուբինյանին, իսկ 28 հոգի թեմ քվեարկեց։
1: Նախապես ընդդիմադիր ուժը Հայաստան խմբակցությունը հայտարարած էր, որ պիտի մասնակցի նիստին և քվեարկի Ռուբինյանի թեմ, իսկ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը ընդհանրապես չմասնակցեցավ ազգային ժողովի նիստին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան վստահություն հայտնեց, որ Ռուբինյանի պաշտոնավարումը պիտի նպաստի ազգային ժողովի հաստատության զարգացումին։
2: Ռուբինյան Թավիթ Համբարյանին վստահեցավ խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավար ընդհանուր քարտուղարի պաշտոնը։ Ասկային ժողովի նախագահը իր առաջին հայտարարություն մեջ հայտնեց, թե քերիներուն տղտած զրարը մաս կգազմե ամենօրի աշխատանքին, և այդպես է, որ դարիներու ընթացքին ավելի քան 200 քերի հայրենիք վերաթարցավ։ Մենք ամեն ինչ պիտի ենենք, որ հնարավորինս արագ տուն վերաթարնան մնացյալ քերիները եւս, վստահեցուց Ռուբեն Ռուբինյանը։
0: Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանի ասկային ժողովի նոր նախագահ ընտրել է ետք, նորընտիր երեսփոխանները գադարեցին 2-րդ փակ քվեարկությունը, որուն ընթացքին քաղաքացիական պայմանագիր մեծամասնական խմբակցության անդամ Հայկ Գոնջորյանը ընտրեցին որպես ասկային ժողովի փոխնախագահ։ Անոր տեխնազության գոմ արդահայտվեցավ 63 երեսփոխան, իսկ 28 հոգի թեմ քվեարկեց։ Ավելի ուշ Վահագն Ալեքսանյանը ևս ընտրվեցավ որպես մեծամասնության գոմե փոխնախագահ։
1: Նշենք, որ ըստ օրենքի ազգային ժողովի այլ փոխնախագահը պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Խորհրդարանի նիստերը այդքանալ հանդարտ չընթացան, այլ ագանադես դարձան Փանավեջերու, Ներարիալ Ռուբինյանի եւ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանի միջև։ Ազգային ժողովի նախագահը զգուշացուց, որ եթե ընդդիմության գոմե վիրավորական եւ ապագարուցողական վարկագիծը չփոխվի, ապա կուցե իշխող մեծամասնությունը հաջորդ անգամ զուսպ չմնա, ինչպես այս անգամ։
0: Խորհրդարանի առաջին նստաշրջանին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ներկայացուց գործող կառավարության հրաժարականը արի կորզատրություն սահմանադրության գարկերուն։ Շուտով հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց կառավարության հրաժարականը և վարչապետի պաշտոնին համար 4-րդ անգամ ըլլալով առաջացրեց խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ղեկավար ու վարչապետի տեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահը ապա ընդունեց վերանշանակված վարչապետը, անոր մաղթեց մեծ համբերություն, դոգունություն, վճռականություն, երկիրը առաջնորդելու թեպի բարեկեցիկ ապագա։
2: Վարչապետը իր գարկին հույս այտնեց, որ 9-րդ Քումարումի ասկային ժողովը ի վերջո թարնա ոչ թե անցերու փախումի միջավայր, այլ քաղաքական քաղաքապարներու, միտքերու և դեսլականներու փոխանակումի հարթակ։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին շեշտեց, թե պետության գայունությունը, ամրապնդումը, ամրությունը գաղյալ է ոչ միայն քաղաքական մեծամասնութենեն, այլև ընդդիմութենեն ևս։ Ժողովրդավարական երկիրներու մեջ հաստատությունը գարիք ունի ոչ միայն քաղաքական մեծամասնության, այլ ընդդիմության, որ ունի կարևոր նշանակություն և թեր, ասավ նախագահը։
1: Վարչապետ նշանակվել է գարդ ժամանակի ետք Նիկոլ Փաշինյան, իր աշխատակազմի ղեկավար նշանակեց Լիլիթ Մագունցը, որ գվարեր վարչապետի խորհրդականի ժամանակավոր պաշտոնադարի պաշտոնը։ Իսկ 2021-2025 թվականներում վարաձեր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանի պաշտոնը։ Ան նաև վարաձեր ազգային ժողովի մեջ «Իմ քայլը» մեծամասնական խմբակցության ղեկավարությունը։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյան ընտրվեցավ ազգային ժողովի երեսփոխան։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար նշանակվեցավ Մելանիա Հարությունյանը և խոստացավ բաց և վստահելի հաղորդակցություն։
0: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով Մեհեր Գրիգորյան եւ Դիքրան Խաչադուրյան բահբանեցին փող վարչապետի պաշտոնները։ Արսեն Թորոսյան վերանշանակվեցավ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար։ Անահիտ Ավանեսյան առողջապահության նախարար։ Սրբուհի Քալյան արտարածաբուտյան նախարար։ Արարատ Միրզոյան արդակին գործերու նախարար։
1: Ժաննա Անդրեասյան, Թարցիալ մնաց գրթության, քիդության, մշակույթի եւ մանրագրթության նախարարի պաշտոնին վրա։ Համբարձում Մատևոսյան, շրջակա միջավայրի նախարար, Թավիթ Խուդաթյան, դեղական գարավարումի եւ ենթագարույցներու նախարար, Սուրեն Բաբիգյան, պաշտպանության նախարար, Թավիթ Խուդաթյան, դեղական գարավարումի եւ ենթագարույցներու նախարար, Սուրեն Բաբիգյան, պաշտպանության

0: 3 օգոստոսին ամբողջացավ Վաշինգտոնի մեջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրության առաջին ամյակը։ Այս արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակեց հայտարարությունը, որում մեջ անդրադարձավ խաղաղության հնարավորություններուն և պայմաններուն։ Անշեշտեց, թե ամերիկյան միջնորդությամբ հաստատված և նախաստորագրված խաղաղությունը այսօր իրականություն դարձած է և երկրին մեջ փոփոխությունը սկալի է բոլորին։ Վարչապետը սակայն զգուշացուց, թե Հոլովույթը դակավին չէ ավարտած և ամբողջական խաղաղության հասնելու համար դակավին պետք է դարվի որոշ աշխատանք, օրինակ համաձայնությունը վերջնականապես ստորագրելու և վավերացնելու ուղղությամբ։ Սահմանազատումը դակավին պետք է դեղի ունենա և մեզի շատ կհուզե ու գանհանքը ստացնե Ադրբեջանի մեջ մեր քաղաքացիներուն արգելափակումը, ասավ Փաշինյան։ Անշեշտեց, թե համաձայնության նախաստորագրությունը պատմական իրագործում է, որովհետև Հայաստանի որոշումները և հետագա ճակատագիրը գտնե հայերուն ցերկը, ոչ թե մեկ այլ ուժի։ Ասկային ժողովի 7 հունիսի ընտրություններուն արդյունքը կհամոզե, որ ժողովուրդը կզորակցի խաղաղության, և մենք կրնանք դեր կանգնիլ մեր ճակատագրին, ասավ վարչապետ Փաշինյան։ Ան քննադատեց այն ուժերը, որոնք գամա թե ագամա կաշխատին խաղաղությունը փլուզելու դրամապանությամբ։ Իրենց այս գործունեությունը կքողազերծեն հայրենասիրական ձխածածգույթով։ Խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար պետք է հրաժարիլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի խոսույթեն, ինչպես նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի բնդումներեն, պահանջեց Փաշինյան, կարևորելով, որ այս հարցը հետապնդվի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մեջ հանուն սերունդներու խաղաղ համագեցության իրավունքին։ Հայաստանի վարչապետը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հերացայնային հաղորդակցություն ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրության առաջին ամյակը։ Զրուցակիցները ողջունեցին ամերիկյան վարչակազմի ճանկերը, կարևորեցին խաղաղության ուղղությամբ անցնող դարվան ընթացքին կատարված աշխատանքը։ Ընդգծվեցավ արևդրադնդեսական համագործակցության կարևորությունը։ Փաշինյան և Ալիև կարևորեցին խաղաղության հոլովույթին ամբողջացումը, դարաշրջանին մեջ երկարատև խաղաղության, գայունության և համագործակցության ամրապնդումը։
1: 15 սեպտեմբերին Հայաստանի սահմանադրական տադարանը պիտի քննարկե, եթե Տրիպ նախագիծը կհամապատասխանի Հայաստանի սահմանադրության, թե ոչ։ Այս հարցը վերջին շրջանին դարձած է ներհայաստանյան լարվազության գլխավոր կորզոններեն մեկը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնության հիմք։
2: Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հայտնեց, թե Հայաստանի համար անվտանգության սպառնալիք է Ադրբեջանի հետ անթարնալի և հաստատություններով ամբողջությամբ հաստատված խաղաղության բացակայությունը, ինչպես նաև Թուրքիո հետ փակ սահմանն ու դիվանագիտական հարաբերություններու բացակայությունը։
0: Հայաստանի վարչապետը ընդունեց խաղաղության առաքելություններու հարցով ամերիկացի պատվիրակի ավակ խորհրդական Արիե Լայթթաունը և կարևորեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին ու Միացյալ Նահանգներուն թերը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատումին մեջ։ Փաշինյան հիշեցուց, թե անցյալ տարվա 8 օգոստոսին նախաստորագրված համաձայնության ետք դարաշրջանին մեջ դիրած է գայուն և թրական մթնոլորտ։ Վարչապետը քահանագություն հայտնեց համաձայնության կորզատրության ընթացքին, կարևորելով պայմանավորվածություններուն գադարումը։
2: Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև մույս կողմը հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը գհադե հայտարարություններու շրջակիցը և գամրաբնդվի Բաքուի կորզնական քայլերով։ Հարավային Կովկասի մեջ այժմ խաղաղություն կդիրե Հայաստան աստիճանաբար կընդունի նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, գիտակցելով Բաքուի ու Անկարայի հետ հարաբերություններու կարևորությունը, գարձիկ հայտնեց Հաջիև։
1: Անոր խոսքով Տրիպի ուղին բացումը գպխի երկու կողմերուն շահերեն հավելյալ օգուտ դալով դարաշրջանին։ Ըստ Հաջիևի, Բաքու գադարած է Տրիպի կզով իր մե ակնկալվածը և այժմ գսպասե հայկական քայլերուն։ Ադրբեջանի նախագահին օկնականը նաև շեշտեց, որ եթե Հայաստանի սահմանադրութենեն չեղարգվին դարասկային պահանջները, ապա կարելի գլա վավերացնել խաղաղության պայմանագիրը։
2: Հիքմետ Հաջիև պատմեց նաև, թե ինչպես Բաքուն Իսրայելին համոզած է պաշտոնապես չվավերացնել հայոց ցեղասպանությունը ջանցող կառավարության որոշումը։ Մենք Իսրայելին ասինք, թե այս հարցի արձարձումը սխալ է, եւ եթե կգարձեն, որ այս ցեվով վնաս պիտի պատճառեն Թուրքիո, ապա կսխալին։ Սավ Հաջիև։
1: Թուրքական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Հայաստանի հետ սահմանային կոդին մեջ գտնվող երկաթուղային քիզի վերագառուցումի աշխատանքները գշարունակվին ամբողջ զավալով։ Գարսի Ակյակայի շրջանի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրտաշ այցելեց աշխատանքի կետրոն և ծանոթացավ ընթացող գործերուն։ Անոր դեղեցություններ փոխանցվեցան աշխատանքներու ներկա վիճակին մասին։

0: Անցնող շաբթվան ընթացքին նոր զարգացումներ արձանագրվեցան մեկ կողմը pedagogan այրերուն, մյուս կողմը եկեղեցականներուն միջև սրած լարվազության ձիրին մեջ։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը ուրբաթոր ներգայացավ Արմավիրի Ադյան եւ հայտնվեցավ Քավարի ընդհանուր իրավասության առաջին Ադյանի թադարանի թադավոր Հակոբ Մանուկյանի արչեվ։ Նիստեն առաջ քարեկին երկրորդ կաթողիկոս օրտնած էր բազմաթիվ քաղաքացիները, որոնք թադարանին արչեվ հավաքված էին զորակցություն հայտնելու իրեն եւ թադավարության ենթակա սրբազաններ Նաթան արքեպիսկոպոս Սովանիսյանին, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանին, Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանին, Մագար եպիսկոպոս Հակոբյանին, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանին եւ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանին։
1: Թադագան Թրմփակ Նիստը դևեց ընդամենը քանի մվարյան եւ թադավորը անձնական որոշումով հրաժարեցավ տղտաձրարի կնութենեն։ Վեհապար հայրապետնալ եկեղեցական երկեցողության ներքև թադարանեն վերադարձավ իր նստավայրը ընկերակցությամբ բազմաթիվ քաղաքացիներու։
0: Սուրբ Էջմիածին վերադառնալով վեհապար հայրապետը պատկանը ուղեց իրեն ընկերակցող հավատացյալներուն, որում մեջ ըսավ. Հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրհնությունն է եւ սրբությունը։ Մեր հավատացյալներուն մեր հավատքի անսասան ամրոցն է, առաջնորդը թեպի Աստված եւ փրկություն։ Ան նաեւ քննադատեց իշխանությունները, ազգային ինքնության ընկալումը, նվիրական եւ սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշադակները ցեվափոխելու անպաստանությամբ։ Կաթողիկոսը ավարդին հաստատեց, թե լի է հավատքով եւ վճռականությամբ պաշտպանելու արդար իրավունքները, որոնք երաշխավորված են սահմանադրության եւ միջազգային հիմնարար սկզբունքներով։

0: Եվրոպայի մեջ հաջող գտնվող աբորենի քաղաքտականներու հոսքերուն լույսին տակ Իտալիա Եվրոմիության բիդիներգայացնեց ծրագիրը, որ գնահատես է քաղաքտականները ժամանակավորապես դեղավորել աբահով երրորդ երկրիներու մեջ, մինչև անոնց Աբաստանի դրամատրումի թիմումներուն եւ փաստաթուղթերուն քննության ավարտը։ Հրոմի առաջարկը գներարե օդարերգրացի քաղաքտականներու համար արդաքսումի գետրոններ ստեղծել անվտանգ այնպիսի երկրիներու մեջ, ու տեխնազուներ ու շարքին են Ղանան, Սենեգալը, Թունուզը, Լիբիան, Մորիտանիան, Եգիպտոսը, Ուգանդան, Ուզբեկիստանը, Մոնտենեգրոն եւ Հայաստանը։
1: Հայաստանի դնդեսության նախարար Գևորգ Բաբոյան դեսակցեցավ համաշխարհային տրամադան եւ Հայաստանի տարածքային զարգացումի հիմնադրամի պատվիրակության հետ ներկայությամբ զբոսաշրջության կոմիտեի նախակահ Լուսինե Գևորգյանին։ Ժողովականները քննարկած են զբոսաշրջային ենթագարույցները բարեկարգելու հոլովույթը, պատրաստակամություն հայտնելով սերտորեն համագործակցել նախադեսված ծրագիրները իրականացնելու նպատակով։
0: Նշենք, որ դարաշրջանային հաղորդակցությունը խթանող Trip ծրագրով գնահատեսվի 120 միլիոն եվրոյի ներդրում գտնել Կորիսի, Արենի, Չերմուկի, Գյումրիի եւ Դիլիջանի մեջ զբոսաշրջության ինտեգրացիաները զարգացնելու համար։ Ծրագիրը կմիտի խթանել մանավանդ քինիի, առողջարանային, արգազախնդրական, մշակութային, գրթական եւ գենսոլորդային զբոսաշրջությունը։
2: Գիտնականները հուլիսին առաջին անգամ լալով հետազոտած են Արարատ լերան սարույցի թաշտը, ձովու մագերեսեն ավելի քան 5000 մետր բարձրության վրա։ Երկու շաբաթ տևած հետազոտության նպատակն էր բարձել, եթե Արարատի սարույցի շերտերուն մեջ կբահբանվին գլիմայական եւ մշակութային պատմության արխիվներ։ Գիտնականները մտահոգ են, որ այդ արխիվը վտանգված է համաշխարհային չերմացումին և Արարատյան սարույցի գրջադումին պատճառով։ Հետազոտողները քարտեզագրած են սարույցի հաստությունն ու ստացած անհրաժեշտ տվյալներ։
1: Հագարակ Կամիին եւ Ցուրդին մենք հաջողեցանք որոշել, թե ուր պետք է հորադենք ամենեն երկար մնայուն սարույցի միջուկը։ Այսին հետազոտողները ավելցնելով, թե հաջորդ արշավախումբին նպատակը պիտի ելա թուրս բերել սարույցի միջուկները, որոնք պիտի դառնան գիտնականներուն հասանելի առաջին նմուշները։
0: Գիտնականներուն համաձայն Սարույցը գրնա հազարամյակներու ընթացքին շերտ առ շերտ բահբանել մարդկային կորզունեության շարունակական դարեկրությունը, միաժամանակ բարունակելու արժեքավոր դվյալներ անցյալի մթնոլորտներու գազմին, փոշի դեղապողության եւ հրապխային ժայթագումներու հետքերու մասին։
1: Երևանի մեջ 4 օգոստոսին տեղի ունեցավ ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի վերականգնումին հարցը արձարձող հայ թրքական համատեղ աշխատանքային խումբի երկրորդ ժողովը։ Գողմերը քննարկեցին ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերականգնումին մասին Երևանի մեջ 4 մայիսին ըստորակրված արձանագրության կարևորությունը։ Գողմերը պայմանավորվեցան շարունակել ըստորակրված արձանագրությունը շուտով իրականություն դարձնելու ճանկերը։

0: աշխարհահռչակ փիլիսոփա, դնդեսակետ եւ քրող Նասիմ Նիկոլա Թալեբ մերժեց Ադրբեջան այցելել դասախոսությունը ներկայացնելու համար, որովհետեւ դագավին փանդարգված կմնա հայ կորզարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Անհամացանցի վրա հայտարարեց, թե իր գեցվածքեն յետք ավելի լավ առաջարկ ներկայացուցած են իրեն, ցույց տալով, թե չեն ըմբռնած սկզբունքը, որ ինք ոտք չի դներ Ադրբեջանի մեջ, մինչև այն ադեն, որ Վարդանյան փանդին մեջ է։ Նկատի առնելով, որ 11 օգոստոսին Ավստրալիայում դեղի պիտի ունենա մարտի համարը, որում մասնակցությունը բարդաթիր է, Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդարանին Իվանը հրապարակեց ցուցմունքները մեր հայկական ինքնությունը այդ մարտահարմարի մեջ ճիշտ բարդահայտելու մասին։ Ահա հաղորդակցությունն ու ցուցմունքները։
1: Ավստրալահայ համայնքին ուշադրությունը գհրավիրենք հետևյալ գեդերուն։ Religion pajinin mech ur gahartsvi antsin gronkin masin andrel other specify pajina yev vadasxaner krelov Armenian Apostolic Church gam ayn hay haranvanutuna vorung batkani hartsaran letsnogh language pajinin mech ur gahartsvi yete antsa dan mech anglerene patsi ay lezu gkorzadze andrel ayo andranka yev other language specify Pajini mech badasxanel krelov Armenian.
2: Ancestry pajinin mech ur gahartsvi te inch e antsin jarankutyuna aindegh other ancestry mech specify hadvazin mech krelov badasxanel Armenian. Arashnortarani divanin hrabaragats hagortakrutyuna sheshtets te gkachaleren hamayinki bolor zavaknere daradzelu drvats patsadrutyuna irents hay harazatnerun Զանոթներուն եւ բարեկամներուն եւս, որբեսի ավստրալահայ համայնքին դվյալները իրենց ճիշտ եւ վայել ծևով կրանցվին մարտահարմարին ընթացքին։
0: Ամենայն հայոց գաթողիկոսի նկատմամբ հարուցված թադական հոլովույթներուն գաբակցությամբ ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի հայոց առաջնորդարանը հրաբարագեց հաղորդակրությունը, որում մեջ նշվեցավ հետեւյալը։ Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմը խորմը դահոկությամբ գեհեդեւի հայրենիքի մեջ ամենան հայոց գաթողիկոս նորին Սուրբ Օզություն դերդեր Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրաբեդին եւ հայաստանիած արաքելական Սուրբ Եգեսվո բարձր աստիճան հոգեվորականներուն նկատմամբ նախաձեռնված թադական կորզընթացներուն։
1: Հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եգեղեցին մեր ազգի բատմական հոգեվոր եւ ազգային ցանկին անբաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ ան եղած է հայ ժողովրդի հավատքի, ինքնության եւ ազգային միասնության ամուր հենարանը։ Ուստի եկեղեցվո ներքին ցանկին հոգեվորականներու ծառայության եւ եկեղեցական ղարքաբաղության վերաբերող հարցերը պետք է քննվին եւ լուծվին եկեղեցվո կանոններուն եւ եկեղեցական ընդհացակարգերուն համաձայն։
0: Հայաստանի Հանրապետության սահմանացությունն ու կորձող օրենքները գճանշտան հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եգեսվո առանձնահատուկ արաքելությունը եւ գերաշխավորեն անոր ներքին ինքնավարությունն ու գրոնական ազատությունը։ Այս սկզբունքներուն նկատմամբ հարկանքը անհրաժեշտ նախապայման է pedagogan եւ եգեսական հաստատություններու առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։
2: Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմնի առաջնորդով հոգեվոր թասով Թեմական խորհրդով եւ հարագից մարմիններով ամբողջական զորակցություն հայտնեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրաբեդին եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Միաժամանակ գոչ կուղենք, որբեսի բոլոր հարցերը լուծվին երկխոսության փոխադարձ հարկանքի սահմանադրական սկզբունքներուն եւ եգեգեցական կանոններուն ղարքին լիարժեք բահբանմամբ։ Հերու այնպիսի քայլերը, որոնք կնավդանկել ասկային համերաշխությունը հանգանոններուն ղարքին լիարժեք բահբանմամբ։ Հերու այնպիսի քայլերը, որոնք կնավդանկել ասկային համերաշխությունը, հասարակական խաղաղությունը

0: երկու օր յետք 3-7 11 օգոստոսին դեղի պիտի ունենա Ավստրալիո հերթական մարտահամարը, որ կգազմագերբվի Ավստրալիո վիճակագրական կրասենյակին կողմէ։ Այս բարդաթիր մարտահամար է եւ կարեւոր տվյալներ պիտի ներկայացնէ հիվանդանոցներու երթեւեգութեան եւ այլ ծրագիրներ կազմագերբելու համար։ Մարտահամարը կներառէ ամեն մարդ, որ գաբրի Ավստրալիո մեջ, ելլանանոն քաղաքացիներ, միջազգային ուսանողներ, ժամանակավորապես երկրին մեջ փնագողներ, նաև զբոսաշրջիկներ։ Մարտահամարը կգետրոնանա երկրի ժողովրդակրության ընկերային ու դնդեսական դեղեցություններուն վրա։ Մարտահամարին չմասնակցելու կամ սխալ տվյալներ տալու բարակային կսահմանվին դուքանքներ։ Ուրբաթ Արավոտյան, Սիդնեյի միջազգային օդակայանը ականատես դարձավ ահավոր խճողվածության եւ թրիչքներու ուշացումի, որովհետեւ այդ ժամերուն չգային բավարար աշխատագիտներ։ Խոսքը վերաբերի մանավանդ օդանավերու շարժումներուն հետևող աշտարակի պաշտոնյաներու անբավարար թիվին, ինչ որ չափազանց կարևոր է արգածները գանխելու եւ թրիչքներուն հեզասահ մեկնարկն ու վայրեջքը ապահովելու առումով։ Օտագայանը մարտոց տեղեկացուց, թե պետք է ակնկալեն անցնող 6 ամիսներու վադակույն ուշացումը, որ գրնահասնի նույնիսկ 2 ժամի։
1: Սիդնեյի հարավարևմտյան հատվածի մեջ մարդ մահացավ, մինչ կփորձեր մուտք գործել իրեն չպատկանող հանրազանոթ Mount Universe համալիրի գալվածեն ներս։ Սեփականադերները մահացած մարդուն մարմինը չորեքշաբթի օր կդած իրենց հողամասին մեջ, ձաներ վնասվածքներով, սակայն կգարձվի, որ մարտահավանաբար օր մը առաջ մահացածը լար։ Հետաքննիչները կգարձեն, որ գալվածը պաշտպանող 8 բելջիկական հովիվ դեսագիշուները հավանաբար հարձակած են 23 տարեկան մարդուն վրա եւ զայն խածնելով սպանած։
0: Մասնակիցները եկան եւ թմրեցնելով դարին 8 շուները ստուգելու համար արգածին ձալքերը։ Չէ բացառված, որ երիտասարդը Կողության համար մուտք գործած ըլլար գալված առանց արդոնության եւ անոր համապատասխան ընդունելություն ցուցաբերած լան բահակ անասունները։ Ինչպես աշխարի գրեթե բոլոր երկիրներուն, այնպես էլ Ավստրալիո մեջ սկալի օրեն կփարսանան վարելանույթի սագակիները, միջին արևելքի մեջ շարունակվող հագամարդություններուն լույսին տակ։ Գարավարությունը ժամանակավորապես արգախած էր դուրքերեն մեկը նվազեցնելու համար սագակիները։ Սակայն արգախումի ժամկետի ավարտեն յետք այդ 2 դոլար նոց դուրքը վերակործարգված է, ինքնաբերաբար բարձրացնելով վարելանույթի քիները եւս։ Ուժանույթի նախարարին համաձայն վարելանույթի բավարար բաշարներ կան եւ այդ գծով չկան մտահոգություններ, սակայն մարդիկ շատ մեծ քին կվճարեն իրենց վարելանույթը ապահովելու համար։ Ըստ տվյալներուն, Ավստրալիա ունի 42 օրվա պետրոլի պահեստ, ինչ որ բավարար է, նկատի առնելով, որ հավելյալ բաշարներ արդեն երգիր կհասնին ամենօրյա դրությամբ։ Կգարձվի, որ այս հարցը պիտի թարնա քաղաքական քննարկումներու կարևոր առարկաները մեկը, երբ խորհրդարանը հարաճիգա օրերուն վերաթարնա աշխատանքի։
1: Սկովդիո, այսինքն Սկոտլանդի մեջ, 2 օգոստոսին վերջ կդան Commonwealth-ի անդամ երկիրներուն ողիմպիական խաղերը, որոնց վերջնական արդյունքը բացառիկ էր Ավստրալիո համար։ Մեդալային աղյուսակին մեջ Ավստրալիա ապահովեց 171 մեդալ, ներառյալ 70 ոսկի, 45 արծաթ և 56 բրոնզ։ Ավստրալիո ամենամոդիկ մրցակիցներ Անգլիան 110 մեդալով, ներառյալ 29 ոսկի, 45 արծաթ եւ 36 բրոնզ։ Կանադայի երրորդ հանդիսացավ, իսկ Հնդկաստան 4-րդ։ Լավագույն հնգյակը փագեց հյուրընկալ Սկովդյան։
0: Այնինչ կվերաբերի քաղաքական ուժերուն միջև բայկարին եւ վիճակագրական տվյալներուն, ապա նորակույն թիվերը ցույց կտան, թե Pauline Hanson-ի One Nation գուսակցությունը դարձած է Ավստրալիո ամենեն ժողովրդային ուժերը մեկը։ Աճագոմյան այս կուսակցության մարտոց աճակցությունը վերստին բարձրացած է 31-100-ի, մինչ աշխատավորականներուն համեմատությունը նահանջած է 29-ի։ Այլուր, ազատական ազգային թաշինքին զորակցությունը 4 կետով բարձրացած է 22-ի, մինչ գանաչները 4 կետ գործընծուցած են եւ այժմ գվայել են ժողովրդի 10-100-ին աճակցությունը։ Վարչապետը ընդնի Ալբինիզի գմնա մարտոց ամենեն նախընտրած վարչապետը, վայելելով 32 առ 100-ին աջակցությունը։ Սակայն Փոլին Հենսենի նկատմամբ անոր վայելած դարբերությունը 10 գեդեր նվազած է միայն 8-ի։ Նշենք, որ վիճակագրությունը ներառած է ընդամենը 1001 մարդ, կատարված է այս շաբթվա 2-ին 5-ի օրերուն։ Amazon ծանոթ ընկերության շատ կորզածվող Alexa ծառայությունը այսուհետ հետևից սկսի հարցումներուն եւ պատասխանները կազմելու ադեն նկատի առնել կորզածողին ավստրալական մշակույթը եւ ըստ այն խոսի լանոր հետ։ Alexa-ին ավելի զարգացած դարբերակը այժմ պատրաստ է մտածել եւ խոսել օկտադիրոջ անգլերեն լեզվի ոճին եւ մշակույթին հիման վրա։ Մասնակիցներուն համաձայն նախքին դարբերակը ամեն հարցումի բարակային կպատասխաներ ամերիկյան մտայնությամբ, իսկ այդ այժմ փոխված է եւ մարդիկ այսուհետեւ Alexa-ին պիտի ստանան իրենց ավստրալական մշակույթին եւ ապրելակերպին ավելի հարմարող պատասխաններ, նաեւ ավստրալական անգլերենին համահունչ խոսակցություն։ Ավստրալիո սահմանային անվտանգության ուժերը հաջողեցան ցախողության մատնել թմրանյութերու հերթական փերմը Ավստրալիա հասցնելու փորձը։ Այժմ երկու մարդ կամ պաստանվի շուրջ 13 կիլոգրամ մետամֆետամին նյութը Գերմանիայեն Ավստրալիա հասցնելու մեջ, բացված ինքնաշարժի հատուկ բաժիններու մեջ։ Բացահայտումը կատարվեցավ սահմանապահ ուժերուն կողմէ, երբ բեռնված նավմը գստուքեին Սիդնի ժամանելեն ետք 27 հուլիսին։ Թաշնակցային ոստիկանությունը թմրանյութին փոխարեն ապահով նյութ մտեղադրեց սարքերուն մեջ եւ բեռը ուղարկեց քրանցված հասցեին Սիդնիի արևմտյան հատվածի մեջ։ Այնտեղ 41 եւ 18 տարեկան երկու տղամարդ ստանցնեցին բեռը եւ իսկույն ցերպակալվեցան ոստիկանության կողմէ։ Այսքան մեծազավալ թմրանյութ ներածելու համար հանցակործները գրնան դատաբարդվիլ մինչև ցգյանը սպանդարգության։ Ավստրալիո մեջ կշարնագե դարածվիլ թրշնագրիպը կամ բերդ ֆլու ժահրը, որ արդեն իսկ հասած է ոչ միայն քաղտող թրշնասկիներուն, այլև դեղապնիկ տեսակներուն ևս, հարաճացնելով լուրջ մտահոգություններ։ Նյու Սաութ Ուելզի մեջ գտնվեցան այս ժահրով վարակված երկու սատկած թրջուններ՝ Սաութ Կոստ և Ուենտվորթ շրջաններուն մեջ։ Իշխանությունները այժմ արդակարգ քայլերով ցերնարգած են հայտնաբերելու համար վարակված թրջունները եւ գանխելու ժահրի հավելյալ տարածումը։
2: Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահելու, նույն ճշտամին, նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, եւ մենք նույն մենք ենք։

Արկելյուն ընդիրներ այսօր 9 օգոստոս 2026-ին ներգայացուցինք մեր 38-րդ եղանակի 30-րդ հաղորդումը։ Նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամը դարձյալ ձեզի հետ կլա հարաճի գագիրագի 16 օգոստոսի երեկոյան ժամը 7-ին։ Լավ և հանքի շաբթվա մաղթանքներով ծտեսություն։